0: Three.
1: Ha!
0: Nu!
1: Zweck!
0: Ip!
1: Ult!
0: Zbd!
1: Ha!
0: Dnu!
1: Zj!
0: Ejot!
1: Zj!
0: Bruku!
1: Bruku!
0: Bruku!
1: Is!
0: Yeah.